0: Tu mešu nakad kaj paramiče pa maro favorito Nalle Colson, taj kadi paramiče sastu menge gina di po gurbeti kataro veli briani. Skina menge romali šavorale sotu megin dom pa kadi paramiče po radioromano@sverigesradio.se. Taj kada lesa romali šavorale Arislan po agoran da gisut no šavorengo programo Radio Romano, taj tu me biri sarante šunen duj paramiče. Feri nabistren, ke birin mindik uvek, zavše, kana godi, te šunem pekadal, taj kaver favoritne paramiči po www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen, taj kodošajte keren kanatu me kamen. Skim feri romane paramiči, taj kotavno opral ekšela vtavardeš romane paramiči pe diferentne romane dialektura. Adam Parno šope si meka i sima stumenca a djesande tu mare šavorengo programo, manga ašilas feri te na isi tu menge anda tu mare kuć vrama. Mahad sadid romale šavorale te ašen devlesa.
1: I'm